Det her var Jomfru, du hørte featuring prototypen med duer. Ikke fluer, duer og dåseøl. Det her er Cage the Elephant og Come a Little Closer. Velkommen til Morgenbeatet.